Дерія аж цоша сагромаже з нами на кунст женя яселіш в наших культурних показках з гоняжа, цо не діяли на жаден парт з комужиш, мимо жньонах свіжені обейсах гацака ішчі цева копіца рідних концерту, устаєнцу уліту або дороговані на вас, вущо нарзка, аби станчо пші радіо, то сужиця Аня Кохоць-Шварцова.